0: ఎవ్వెస్ రషే ఎరషుగే అహుల్వెరిన్నంగ్ ఇందారు ఖురవ్వానే రసూలు నుఫనువ్వై తిమన్ రస్కలాంగే హలాకే నుఖురవ్వమే
1: ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ
0: اي حندان خددومكي ادي انياويري كلكوكمغا تيمن رسكلانغي نوامي
1: وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ
0: اي قران گنسدني شيطان ننونه
1: وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ
0: ادي اي شيطاننن اكشيگم وا كمنونه ادي اي شيطاننن اكمكا كولدان وگن وسنوي
1: انهم عن السمع لمعزولون
0: حمكشورن اي شيطانن وني వగం అడ్వేహుమం వకి కురవ్వా ఫాకం కషవరే.

සයිද් අරින්දු කාරේ සයිදේ නේ අරින්දු කාර දෙකෙමි කුරියන් නගාදෙ මොල පෙනල්ටි නේ ගෝල් දෙලේ කැරි මි ෆාර් ග්‍රීන් ස්ට්‍රේට් කොන දෙන් දිෆා ක්‍රොබල ඒරියා බේරු ස්ලාෆානික සෙන් කුරුන් තරියක එනේ තංගල ෆාත මෙදන කාර හරු කොහ හෆ් කි මෙදාස කුරුන් තරිය ඇත්ලෑන් ග්‍රීන් ස්ට්‍රේට් හෆ් තරෙන් කුරිය දෙවත මොලේ කාරින් අබාදේ ගෝඩියන් තරිය සෙන්ට් සෙන්ට් බෝල ඇත්ලෑන් කුරිය දෙනි ග්‍රීන් ස්ට්‍රේට් කුරුන් තරිය වැටෙන බෝල දියාරි මතින් දේවත ගොස් බේරු මෙහර ග්‍රීන් සිටි කුළුන්තරිය ෆරවා දෙනි එනෝති වැටිවේ මෙහර හේතන විස දනමච්චන් අරාෆි ෆස් මිනිට් කුළේ ෆිමෝති ෆුර්තමා ෆ නිමගෙන් ෆාවහව කුළුන් ෆරෑන් ෆස් මිනිට් කුළේ ෆුර්තමා ෆ නිමගෙන් දෙර දිද්දුමනේ දෙලඬ ජහාෆ ග්‍රීන් සිටි කල්ල ග්‍රීන් සිටි එල්ලඬ ජහාෆ දෙන් එගොන් කුරි මොති අද ෆොර්තම හෆ් නෙමෙගෙන් දේරුවෝදී දෙන් එක කුරික දිද්දු අද අලුම්මන හම මේ මැච් ෆෙරුනි සුරේ දිද්දුගේ සපෝටර් දෙකොණ කොළ සිඩිබරි දෙකොණ කොළ හුලං ෆරාත් කණා දිමාවක දෙකොණ කොළ සිඩිබරි ග බොඩු බෙරු යහ බොඩු බෙරු ලවකිය වර ෆෝරී ග ටීම තරහීබ දෙමුන් දාඩු මිහර් ස්ටිබෙෆුනස් එවිවඩන්න වනේ කන්නේ ග මෙහර කුළුන්තරියස් ෆරවා හොදා ඉතුරු ෆරවාට ටක දනුම් ෆෑ බෑෆි ඉල්ලුවන් එතන කුරිය ෆොන වාද බෝල ෆාර් දිද්දුව හා පෙනටරි ඇතන පෙනටරිය කෑරින් කනාදි මාලු බෝල කුරිය ෆොන වාද බෝල ඇකොතැස් ඒ බේරුවි පෙනටරි ඇදි මාලු එල්ල මෙතන ඔබේ ස්ටේටුක එල්ලු ඔබේඩා ඉල්ලි බෝල පෙනටරි ඇතරේ දැන් කුරිය ෆොන වාද මසේ කුරිය හෙනස් කාරේ උරු කුළුන්තරිය කා ජීඑෆ් දිය ගොත ගොස් ඉරුමති ෆරාත් මිදියනිකස් බේර කෝනරක ග්‍රීන් ස්ට්‍රීට ලිබේ හතරවන කෝනර මෙචුගේ හැවවන කෝනර මි ග්‍රීන් ස්ට්‍රීටුගේ හතර කුණුතින් ෆස් කුණුතින් මිතිබි එරියා තරේග නගාදින් බෝල පෙනටරි ඇතරේ මි ෆර් ග්‍රීන් ස්ට්‍රීට කුණුතින් තංගල ෆහජ සබන කුරිය ෆොන වාද කුරිය මතුරි දෙද්දු කුණුතින් ඇග ජීව දෙද්දු කුණුතින් ඩිෆා කෝ ෆ කුරිය ෆොන වාද ලැෆි දෙද්දු කුණු නම්බර බානට කුරිය ෆොන වාද බලන්න කස් ග්‍රීන් කුණුතින් දෙබේත බදලන එම් ඩියරිය කෑරි දෙද්දු කුණුතින් තත්දා කුරිය ෆොන වාද ග්‍රීන් ස්ට්‍රීට හාෆ් තරේ මියයි ග්‍රීන් ස්ට්‍රීට කුණුතින් ඇමෙතරේ බෝල දොණි බෝල ෆොරලි ෆ ෆෙනුජේ මොංගොස් ඩියරිය ඇතරේ ෆෙන්ජෝ ඒරිය ඇතරේ උරි කීපර කීපර කුරිය ෆොන වාද බල මෙදුරු මයා කෑරේ සෙන්සර් කල් ආරි මතින් හුණම් ෆ්‍රාතු දෙද්දු හාෆ් තරේ දෙද්දු කුණුතින් බෝලුන් කුරිය කුසන් රෂීද් කුරිය ෆොන වාද බල ಫಾರ್ ಸೈಂಟ್ ಕುರಿಯಾ ಫೋನವಾಲ್ ಲೈ ಮೆಲ್ತರೆ ಬೋಲ್ ಲಿಬೆತ ಬರ್ನಡ್ ಮಸೇಕನ ಫಾತುಂ ದಿಯ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕುಳುಂತರಿಯಾ ಯಾ ಬರ್ನಡ್ ದೆಕುಳುಂತರಿ ಮತ್ತು ಹಮನು ಜೋಮಿ ರೆಫರಿ ಗೋಸ್ ಫಾಹಕ ದಕ ದೆಕುಳುಂತರಿ ನಾಸ್ ರೀಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಮಿ ದೆಕ್ಕಿ ಎತನು ದಿದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಿಲ್ವಾನ್ ವಹೀದ್ ರೀಂದು ಕಾರ್ಡ್ ರೆಫರಿ ಮಿ ದೆಕ್ಕಿ ಜೆಹೊನ್ ಲೀ ವೆನ್ನಸ್ ಮತಿ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ දෙදු කුළුන්තරින් රෙෆ්‍රී අංගල් කාරි නුවාසේ ග්‍රීන් ස්ට්‍රීට් කුළුන්තරින් රිල්වන් වයිද් කුරිය ෆෝන් අරින්ද කාලේ දක්කා මිහාර මතේ රෙෆ්‍රී අයින වර අනුව හීවනි කොම්බසරක දෙබස් වෙගේ එබ වාහක දක්කාද දෙවන හාෆුන් අම්මිනට දෙවන හාෆුන් කුලේ ෆුර්ද මාෆුන් ගමෙන් දියරු දෙයෙන් එකුන් දෙද්දු කුරිය රෙෆ්‍රී රිල්වන් වයිද් සලාන් කොල්ලාෆ අති ආලමන අලප්පෙනු මන්සර මේ ෆයිව දේ බුණාගොතක අජහලා කුරිය ෆොන වාද බෝල ෆාරු කුරිය ෆොන වාද බෝල අත්ලෑන් සයිද් මොරණි පෙන්ටරිය කැරේ තන දිද්දු කුළුන්තරින් අත්ලෑගෙන් මියන දිදු හා මෙදාස මොහුණම් ෆරව තුරංගක් කරේ මෙදු කරේ ජෙල මෙදු හුරුස කුරිය දිවි බර්නඩ දිඹුල කාරේ හුරි කුළුන්තරිය කන්ට්‍රෝල් කොල්ලා කුරිය දෙවතන ෆරහාන් බර්නඩ බුරි ජස බර්නඩ ෆෑන් කුරිය ෆොන වාද හා මෙදාස රිද්වන් වහිද බෝල
ஜனங்களை பார்த்தேன் இப்படி தான் கூடிய ஃபோனோ அது போல மெதற்கான கொண்டு செயின்ட் மிதனி சென்டர்கள் தெரிய பார்த்துக்கேன் குடியங்காசன் சாமா சாம் போல மிதனி ஸ்ட்ரீட் ஹாஃப் தெரியும் குடியா காரி ஒரு குழந்தை தீப் என் ஆரா இந்திய என் தங்களை பார்த்தும் ஹாஃப்கி மெதிங்க சாம் சாம தீப் சாம் பேண்ட் திரண்டாது இங்கே போல தேவ் மசை கூடிய செயின்ட் என்ன போல அத்தலா வேறு பேரும் அல்சை தத்தான் குடியும் அமுத்திருக்கு காரி தீ குழந்தை போல அத்தான் மண்மணம் கூடிய தேவத்தம் மசை குழந்தை ஹுசேன் ரசீத் பேக் கூட பார்த்து மெதிருக்கா காரி அத்தான் குழந்தை பார்த்தும் கூடிய தீவி பார நம்பர் குழந்தை போல அத்தான் மிதனி சனா வயசு கூடிய ஏரியா காரி ஒரு பர்னட் பர்னட் போல தமா காரி நட்டா வயசுல செயின்ட் தின் ஜெசல் போல குரீன் குழந்தை திஃபாக் குரீன் ஸ்ட்ரீட் குழந்தை ஏரியா பேரும் அன்சார் சார் கூடிய ஜஸ்ஸாது போல சைட் லிபேத்தோ மசை குழந்தை ஸ்கூலும் தெரியும் போல யூசிஃப் அத்தியாங்க ஃபாத்தி ஜே ஸ்ட்ரீட் ஹாஃப் தெரியும் சென்சாக்கள் திருக்குள் அதிகமா இருக்கும் தெரியா ட்ரீட் குழு தெரியா போலே ஃபேன் சாம் ஒத்லாவி க்ரீன் ஸ்ட்ரீட் குழு தெரியும் வெட்டுனி சாம் சென்சாக்கள் அதிகமாக இருபது பாத்திரம் இருபது சாத்து மெதுமா கேர் அதெல்லாம் கூடிய தின் ஜெய் போல தங்குளை எத்திரி எல்லா அதிகமாக அரங்க கொடுக்க தங்குளை பேரு கோரி அத்லாஃப் க்ரீன் குழு தெரியும் அத்தியாங்க அன்சார் குரிய மீன் சென்சாக்கள் உத்தரகுழா அதிகமாக ஜஸ்ஸாது போல ஹுலங் ஃபராத்து மெதுமா கேரிங் அத்தியாங்க கூடிய மடம் மனு அஸ் கூடிய ஃபர்ஹான் அத்தியாக மெதுன ஹுசா கூடிய அல் சயீத் சயீத் பேலா கூடிய திம்போல மிதினி எத்தனும் உபைடா உபைடா வெட்டுனு திமன ஃபரத்தது போல தான் கூடிய தர ஏரியா திரும்ப பைக் கொடுத்து என்ன விஃபார் திந்து கொடுத்துங்க நட்டோ தாம் தே ஜஹிஃபா போல ஃபாத்தும் எல் சயீத் அத்தியாக பெனட்ரே கேரிங் ஹுலங் ஃபராத்து கூடிய தாம் தெரிய சயீத் வெட்டிச்சு போல தான் மெதுனே கணக்கா யூரிங் கொடுத்து திந்து ஹாஃப்தர திந்து கொடுத்து அத்தியாக கூடிய மீன் மெதுனும் ஹுரஸ்கோ பானட் தி பானட் போல கண்ட்ரோல் ஹுலங் ஃபராத்து ஹாஃப் மெதபுர பெனட்ரே ரில்வான் வஹீத் போலந்தனமே ரில்வான் வஹீத் ஃபாலு கஃப மோதி மி ஃபாரு டியமினட் ஃபாவாவும் குளே பானட் அபர் எப்படி காரிய காடு தக்கார் யார் அப்ப எல் சைடு வெட்டும் கொடுத்த பெனல்டி ஏ கேரி கேன உலம் பிராத் ரெஃப்ரி இஹி தெரினா குவாலி இஹி தெரிமிஸ் நலங்க ஆராஃபி